poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi nesreče. Pretežno jasno bo zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne bodo lahko tudi močnejše, temperature danes od 30 do 35. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu, Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih, medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom. Državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.
0: Smo pripravljeni za rok. Rock Radio.

poletni zvuki roka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Koprom, tam je zaprt prehitevalni pas. Na dolenjski avtocesti pa je med Bičem in Ivančno Gorico promet oviran proti Ljubljani. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić denarja očitno ne dolguje le nekdanjim delavcem svojega podjetja državi in poročnemu fotografu, temveč tudi eni od dolenskih gostilen, razkriva 24ur.com. Ostali so brez plačila za malice, ki so jih pripravljali za njegove delavce, dolga pa zaradi Mijićevih blokiranih računov ne morejo iztirjati niti preko sodišča. Dolgoval naj bi jim več tisoč evrov. Evropska komisija bo objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, da naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom ter naskakovali osmo zmago, da bi utrdili svoj položaj pri vrhu razpredelnice.
3: Ko poslušam rock, sem to, kar sem in se znorim.

0: Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerskim. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na prvi seji po nastopu nove vlade Janeza Janše se bodo sestali socialni partnerji. Na ekonomsko-socialnem svetu naj bi vladni partnerji predstavili svoje načrte, predstavniki sindikatov in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Trenja med parlamentarno večino in sindikati so se sicer pojavila že pred začetkom mandata, saj je sindikate razburilo sprejetje interventnega zakona brez socialnega dialoga. Zato so tudi sprožili postopke za referendum, o njem mora zdaj odločiti ustavno sodišče. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija, poroča nacionalna televizija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ta je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Slovenska moška atletska štafeta 4x100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto na bronastem mitingu svetovne atletike v Lucernu. Zaostali so le za Nemčijo, tretja je bila Švedska.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, tole je 17. julij, everybody, v petek smo.
2: Svetovni dan, emojo je danes in če bi morali današnji dan opisati, s katerim izmed emotikonov, katerega bi uporabili? Jaz bi dva roga v zrak.
1: Ta bi bila rock'n'roll, pa una grumpy tudi tako.
2: A bi bil grumpy?
1: Ma, bi bil tako, kaj zjutraj, veš ne.
2: A, pa je petek, tako da grumpy z rogati grumpy.
1: Rogati grumpy, dobro jutro.

0: Dojutro z Jamesom. To je kar en James.
1: To je en James.
0: Sam James. In tole je jutranja izmena.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo zdaj k Gunsom, ki jih pa vsi poznamo.
1: Res je, Redranši dan leta 1993 so končali z 2,5 leta trajajočo turnejo, ki je promovirala albuma Use Your Illusion 1 in 2.
0: Aha.
1: Turneja se je končala v Buenos Airesu in...
0: To je bilo pol to.
1: Če se sprašujete, kako se je končala, ne prav zelo dober.
0: No, koncert je bil dober, ker tam dole, veš, v Latinski Ameriki koncerti žežijo, ne?
1: To je res, ampak Axl in Slash nista več delila odra do leta 2016. Torej, od 1993 do 2016 je bil tle nek tak komunikacijski šum.
0: Vrzel,
1: tako.
0: Koncertna vrzel je bila, tako, koliko so si morali iti na kurac.
1: Mislim, 2,5 leta biti na turi z vsem tistim, s čimer so bili oni, ne? Torej, v družbi vseh skušnjav in pa stranpoti in čudno, da so sploh preživeli, no, bi jaz rekel.
0: Zdaj pa kar harajo, še zmer, tako. Zdaj so pa tako mal, a veš, v penzi pa tako so mal pomirili, zakopali bojne sekire, pomirili duhove in...
1: So veseli in mi smo veseli z njimi.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerskim. V Ljubljani pa je med Masarikovo in Vilharjevo cesto zaradi nesreče promet oviran. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je gneča pred Domžalami proti Ljubljani ter med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno zapirajo predore. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volivnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanja v takratne volitve in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene tujemu umešavanju. Trump ni nikoli predložil dokazov o nepravilnostih, številni strokovnjaki, neodvisni inštituti in sodne odločbe pa so ugotovili, da goljufij in nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na rezultate, ni bilo. Ameriški SpaceX je moral preložiti izstrelitev rakete Starship in to tik pred vzletom, saj se 4 od 33 motorjev niso prižgali. Če se bo izkazalo, da napaka ni resna, bi lahko do naslednjega poskusa prišlo že to noč. Največjo in najmočnejšo raketo doslej preizkušajo že 3 leta. Zadnji testni polet pa je bil precejšnje razočaranje, saj je več motorjev odpovedalo. FIFA bo letos na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagovalcem podelila tudi prstane, kar je sicer običaj v ameriškem športu. Te bodo dobili poleg pokala in medalj. Skupno bodo izdelali 2026 prstanov. 30 je rezerviranih za zmagovalce, ostali pa bodo na prodaj navijačem po vsem svetu.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
6: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, lupčki srčki v pol osmih. Tole je petek 17.7. Prejšnji vikend sem se furil z motorjem po Vipavski dolini in prav paše una stara cesta, ki gre usporedno z avtocesto in je tako, a veš, uno, Vipavsko sonce, vetrček, nanos na eni strani.
1: Na drugi strani Štjak in podobno gorovje, v glavnem in pa duh Vipavske
0: in
1: doline.
0: Pa,
1: ne?
0: To smo hoteli reči.
1: Zagotovo utelešajo tudi Jet Black Diamonds.
0: Jet Black Diamonds, pridni fantje, ki kar delajo in delajo.
1: Ja, zadnje čase imajo tako po njihovih sožnostih zelo zanimivo akcijo, kjer oni jim ponašajo druge bende in se, veš, ko z imenom tudi malo poigrajo. Okay, ne? Okay. Naprimer Jet Black Stones ali pa okay. Vlado, ne, Jet Black Kreslin in pol skupaj pojajo in nekako skušajo aktivirati javnost tudi tako. Vse pa v nek ta skupni cilj, ne, ki se bo zgodil v kinu Šiška 21.10., ko bo skupina predstavila svoj drugi album.
0: Torej, še 3 mesece pa 4 dni. Mm-hmm. Imamo do takrat, upam, da ste si že zrihtali karto.
1: Če pa ne pa čim prej.
0: Mi bomo tam, Jet Black Diamonds so res ena od svetlih točk slovenskega rock'n'rolla mlajše generacije.
1: Ne samo Vipavske doline, ne. Tudi širše, a ne da?
0: Ja. Radi jih imamo in ljubljeni so, tole pa je njihova ljubljena.

0: Frogs, Wild Things. Smo zbrani, vse divje stvarce.
1: Okrog petkovega ognja.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
0: Oziroma, kot bi temu rekli, v kisuci, v vagi.
1: Aha, si zihar.
0: Ja, po moje vem.
1: Ok.
0: Okay. Sprav, Kisovc ima novo muziko.
1: Kot strokovnjak za zasavska vprašanja in novice...
0: Torej, Koala Voice ima nov komad, no to okay. sem hotla reči.
1: In Koala Voice danes večer špilajo v Mariboru pri minoritih. To zna biti zelo zanimiv. Bo pa sicer vikend tudi sicer koncertno pester. Šankroki špilajo jutri v Žužemberku. Danes in jutri pa dogaja tudi un festival Okrogelca. A je Okrogelca?
0: V Okrogelca.
1: Mladi Festa 26, Plešivica pri Sežani. Tam bodo godili Alo Stari Party Breakers Špatula, Murphy... In pa še kakšen drug band.
0: Okay.
1: Ampak mi smo začeli ne, s Koala Voice in prav je edino le, da nadaljujemo s Koala Voice.
0: In povemo, kje vse bo trebo, se bo dal videti.
1: Bomo
0: v Trbovlah.
1: A tudi v Trbovlah, ja, čaki. Ok, itak, lahko na domač terenu,
0: tako,
1: v bistvu.
0: Lahko tam preverimo, če se ognu res reče vagi.
1: Čaki. Jaz moram zdaj nekaj preveriti tebe, kot pri strokovnjaku za zasavsko vprašanje. No, a če rečeš, da so vi... Koala Voice iz Kisovca in da špile v Trbovlah. Je to še domač teren, ali?
0: To je dobro vprašanje. To je dobro vprašanje v očeh večnega derbija. So pa tole sveži Koala Voice, Public Transportation.

0: Service, promet vreme in rock and roll.
1: Na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Dravlja iz smeri Koses je promet oviran zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno tam zapirajo predore. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Temperature danes od 30 do 35. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih. Medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Kestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si. The future is now.
10: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
11: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
10: Moja izbira je lokalno meso.
0: Rock Radio, jutranja izmena.
12: Dobro jutro ob 8. Tole je petkova jutranja izmena, 17.7. na koledarju. Gremo naprej.
13: Obračamo se k fantom, ki so prvič očetje.
12: Ok, pogumno dejanje.
13: Je pogumno dejanje, ampak tukaj je treba malce resnosti, kolegi. In sicer kar 43% fantov, ki so prvič očetje, je ta hip starih več kot 35 let. Se pravi, da fantje ba je kasnimo z očetovstvom bolj kot kdajkoli prej.
12: Mal pozno tole se menimo okrog.
13: Ja. Kaj narediti na to temo?
12: Ne vem.
13: Glede na to, da je petek, pa da je poletje, pa da je priložnost praktično tukaj, ja. Le korajžno naprej.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, drogeraši. Tole so bili Liquido in Narkotik in tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: In jutranja izmena gre v Stožice.
2: V Stožice. Kam pa delali tam?
0: Na rock and roll.
2: Res je.
0: 27. in 28. novembra se dobimo tam na Red Bull Sound Clash, kjer bodo clashnili Bigfoot Mama in Siddhartha. Torej, največji rock and roll dogodek letošnje jeseni in zime. Mm-hmm. Ne bodo pa clashnili sami. Torej,
2: ne.
0: Oba razprodana večera bomo na ta dva velika odra postavili tudi kakšen mlad band.
2: Res je, zrihtal smo v bistvu na tečaj skupaj z Red Bullom A1 in pa tudi s podporo obeh ta večjih oziroma headlinerskih bendov, da lahko na odru ogrevajo ozračje vsak večer po ena glasbena skupina mlajšega pedigreja.
0: Torej, lahko se prijavite na redbull.com/soundclash in tam imate eno prijavnico, unesete vse potrebne podatke, poveste, kdo ste, pokažete, kaj delate in potem bo komisija to vse pregledala. V komisiji smo prijatelji iz A1, Red Bulla, obeh bendov in jutranje izmene.
2: Pa res nismo strogi, no?
0: Ne, ma ne bomo. To bo tako cool druženje in se bomo pogovarjali, kdo je najbolj primeren in potem boste prišli pa na vrsto še vi, poslušalke in poslušalci in boste tudi glas ljudstva uklopili v ta izbor in najboljši zmaga, ne?
2: Ja, ne se zdaj le preveč sprosti do teh poletnih dni, ker bomo še računali na vas in si v bistvu zaradi tega, da si bomo letošnjo jesen naredili še kako vročo.
0: Oh my god. Se vidimo 27. in 28. tega mladi bendi pa redbull.com.

čistou se šularčke. Je šola roka, ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Jutriček, everybody, ura je pol devetih, tole je jutranja izmena, nove YouTube imamo.
1: Tako, pri nas imamo resen posluh za legende, torej vrtimo vsega boga od nekje 60-ih naprej, torej zlatih let rock'n'rolla. Imamo pa tudi posluh za nove komade, ki izhajajo, tudi če izhajajo strani legend, se s tem ni nič narobe. Ja,
0: no, zdaj li sem hotel reči, imamo en nov band, ki se prebija
1: iz
0: Irske, probavajo svojo srečo, poslali so nam svoje prispevke, so rekli, nihče ne snoče, a bi tale radijska postaja iz Slovenije morda predvajali naš komad. Pa smo rekli, ja ne vem, kako vam je pa ime, živo je rekel, jaz sem Bono, pa bi ful rad, da tako, in smo rekli, no ajde, daj, da probamo.
1: In pol si se zbudil.
0: No ja, no zdaj pa da vidimo, vstopte v moje sanje, pa preverimo, če je tale mlad band Bono in ekipa za kaj in če...
1: Tvegali bomo, pa ja, da vidimo, če se bo išlo, no. Ja, dejte, no. Dejte poslušati, pa nam kaj napisati, kako se vam zdi.
0: Tole so fantje, ki slišajo na ime, čakaj, kako YouTube.

0: Dobro jutro. Smo na broju?
1: I will survive.
0: Ja, on, ja, on i ja. Ko pa mi? Do ponedeljka?
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo v vikend kotiček.
1: Vikend kotiček in sicer vsi smo ga veseli. Vsi se sprostimo v petek začer, v soboto, čez dan in pa začer v nedeljo, nas pa začne že malo zvijati.
0: Res je.
1: Pred novim delovnim tednom. Ne?
0: Tam ob nedelo ob 3-4 popovdne že ona...
1: Sicer nekaj je na tem, kaj ti kar 80% delavcev doživlja tako imenovano nedeljsko tesnobo. Se pravi tesnobo, ki doseže vrhunec v nedeljo zvečer in fiziološki učinki te tesnobe so tako resnični, da se število srčnih napadov v ponedeljek zjutraj poveča pa je kar za 20%. Medtem, ko se živčni sistem aktivira za delovni teden.
0: Škaj bi jaz naredil, da se ognemo vsem tem težavam?
1: Da, ajde, da slišam. Šu na Sočo? Ne? Kam drugam?
0: Ne, šu prepovedu bi ponedeljek.

0: 96.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang,
4: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinio.si, the future is now.
8: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dobar jutrček, ob 9, torej petek, počas se uspenjamo proti vikendu in odpiramo prijetne teme, kot je recimo starševska ljubezen.
10: Ja, no, koliko je to lepo, ko je oče uveljavljena rock'n'roll zvezda in potem se na turneji odloči dati prostor na odru ob sebi pred več tisoč glavo množico tudi svojemu otroku.
9: Svoji najstniški hčerki, ja. Kot je to storil Jack White
10: pred dnevi.
9: Svojih hčerki, kako
10: Scarlett White.
9: White je rekel, ti prišla malo bas igrati.
10: In, a veš, on v skupini White Stripes nimel bas kitare, zdaj pomaga, to še tako velika una čast, oziroma priložnost, da ji da, veš, izvoli Scarlett, zdaj zašpili z mano v bistvu tri komade in to se je tudi zgodilo pred dnevi na njegovem koncertu na ameriški turneji. Odšpila sta skupaj tri komade in pa jaz sta bila kar uglašena.
9: Smo ugotovili, koliko je stara. Nima veze.
10: Najstniška smo rekli in to naj si bodi dovolj.
9: Ja, veš, kot moja najstnica rekla. Ja, foter, veš, kot je bolj tako tvoja stvar, da je v redu je.

0: Dobro jutro, Slade. Far, far away. A če rečemo, da gremo na morje, je to far, far away?
1: Glih prav blis je.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker gremo na morje in čofnili bomo v valove.
1: Nov komad skupine Runner z naslovom Valove bomo skočili in se jim prepustili, se pravi, novemu komadu, takvom svežmu komadu, kakor sva jih midva označila za indie, v bistvu prodigije na domače scene.
0: Indie prodigije domače scene, Runner, prihajajo z vzhodnega konca države, čez celo državo so odpotovali na zato, da so izkusili valove, že na melodijah Morja in Sonca prejšnji.
1: V avtentičnem okolju pravzaprav, ne, je skupina, v bistvu, ki jo sestavljajo eno dekle in pa štirje fantje, ko bila tak kar svež, bomo rekli veter ali pa val, ne,
0: v bistvu. Pa dobri so, znajo se iti, tako tehnično so fajni, sporočilno močni, pa na odru to dobro zgleda, ker so tako uglašeni, znajo se iti, tako da dejte si jih na svoje radarje, če jih vidite kjerkoli, če vidite kjerkoli priložnost, da si jih ogledate in jim prisluhnete v živo, dejte. Tole so Runner in sveži valovi.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
2: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
3: Alleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Kar si stranka želi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, rockeri, dobro jutro, motoristi, ušesa na peclje.
1: Naj se vikend začne, v bistvu naj se začne s komadom, by the way, sploh nisem imel nobene rože, benda Dem.
0: Zato, ker so motoristi, neki motoristi, kaj si rekel, neki motoristi so neki naredili?
1: Motoriste omenjava zaradi tega, ker so ga v bistvu po ustvarili motoristi z enim videom s cest, ki ni glih najbolj varen, je domiselen, ali mislim, ti, ki si motorist, je važen voziti motor, ne da se držiš balance. No, veš, o čem govorim, ampak recimo temu, da jim opravičimo to, oziroma oprostimo zaradi tega, ker je bila cesta prazna in da niso izzivali v bistvu več kot toliko. Okay. So pa naredili tak res drzen remake komada, by the way, sploh nisem imel nobene rože. Skratka, vice, no, poanta je, da ta komad res tako navdihuje, da sproža ene take drzno pozitivne odzive in da postaja prava hitčina poletja.
0: No, skratka, voste po pameti, prosim, to s čeladami in z rokami na balancah, tole so sveži Dem, by the way, sploh nisem.

Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kritij in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
8: Zato čim prej naredite rezervnega.
9: Klavis.
8: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
9: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Levega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo.

0: Rock Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Začne se lahko malo bolj počas, potem za refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: Poletje je tukaj. In čas je,
1: the time is now.
0: Da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: naš Kestel festival. 22. do 26. julij. Fara Kostel. Največji festival v Sloveniji. Sidarta. Murphy. Laibach. Zablujena generacija. Magnifico. Prljavo kazalište. Tabu. Vlado Kreslin. In mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
7: Starija, ko je jaz.
6: Čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

Нам є всіч, да га послушате. Романца. Ки зажига. Рок радио.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore, zamude približno 10 minut. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi med Razdrtim in Postojno proti Kopru tam zamude do pol ure. Gneče na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Brdu pri Kranju pravkar poteka prvi koalicijski vrh aktualne vlade. Ministri naj bi predstavili prioritete na svojih resorjih in koalicijske poslance se znanili s tem, katere zakone lahko še letos pričakujejo. Ob prihodu na koalicijski vrh je bilo mogoče slišati ocene, da zapuščina vlade Roberta Goloba ni dobra, ter da je stanje financ in projektov katastrofalno. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8-odstotna, kar je 0,4 odstotka manj kot maja, pa je v drugi oceni potrdil Eurostat. Slovenija pa je prejšnji mesec beležila 3,7-odstotno letno inflacijo. Popoldne in zvečer bodo nevihte iz Avstrije zajele del severne in severovzhodne Slovenije, ob tem se bodo lahko razvila tudi krajevna neurja z močnimi sunki vetra, lokalno lahko dosežejo celo orkansko moč, močnimi nalivi sodro ter točo, ki bo krajevno lahko tudi debelejša, piše portal Ciklon. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo kot glavni sodnik vodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da so ga ob tem oblile solze, pa tudi, da se je od šoka kar tresel. Pri sojenju mu bosta pomagala še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
1: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
9: Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
13: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
12: Rock Radio. Čisti rock.

Полетие. На Рок-радио. Рок-радио. Чистый рок.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.

0: Kostel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
3: Yeah, I like rock music.
2: Rock radio. Čisti rok.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang
2: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Čop, tak sajte, ko je treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Nazorec Dream On, Cranberries je Out to My Family, ena taka stara fina klasika z 90-ih let, pol pa za štart, ACDC, TNT, tu ostat.

Stones so fliknili še eno singlico z novega albuma, naslov je Mr. Charm. En tak cinični omaž na ultra bogate tipe, na milijarderje, ki si stvari, ki bi naj bile zaston, pa iz srca pač kupijo. Ja, simple as that. Zdaj, dajmo se ne prenagliti, po drugi strani, ker ipak bi komad bil lahko komod o Jaggeru, ja, konc konca je težek tam cca 600 milja, kar ni mala stvar, zna pa bi, da je mogoče, ja, Mick Fauš, tistim, ki imajo več, no, kaj pa vem. Je ena varianta, to treba priznati. V glavnem, evo vam frišne singlice, vi se pa odločite, kako se vam sliši. Hm?

0: se tunkal, pa še veliki
1: kralje.
0: Pa topla voda, pa neki tudi vode, ki te kar nese.
1: Zelo dolg je odprt ta laguna.
2: Laguna, mestna plaža na Ježici.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Prince, Patos Non Plus Ultra, Bon Jovi, Bed of Roses, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Druga polovica julija je že tu, jo, smo že prek, dejansko avgust bo itak pol zdrvel mimo, jo, pol pa bomo hitro v septembru, pa v jeseni in tudi zato, da dajmo mi pogledati, kdo pa kje nas čaka. Ja, takrat, ko se bo dalo dihati, malinko slaže kot zdaj. Hollywood Vampires v Puli 3. septembra, Deep Purple pride na Dunaj v Stadthalle 5. oktobra, Strokes je nastopil v Bologni, ni blizu, ampak za kak izgled je fino, 17. oktobra, Europe tu takrat, na Dunaju v Gasometru, Placebo pride pol novembra meseca 10. v Stadthalle Korn, tudi tam na Dunaju 19. novembra, potem pa Muse v Milanu dan zatem, torej 20. novembra. Dajte zacajh na to.
1: Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti Rock.

0: Bonet je ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
7: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinio.si, the future is now.
9: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
11: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
10: Moja izbira je lokalno meso.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Rod Stewart, Sailing Guns Since I Don't Have You. Pa prej gremo slovo naprej. Geezer Butler praznuje danes 77. Tako da ne gre, da ne bi takoj enega za štart zavrteli v ta namen. Zdaj.

0: Chili Peppers in Californication, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Da mi ne zamudite enega osrednjih eventov, festivalov, slovenskih, ja pravi cajt je treba povedati vse skupaj, Castle Kolpa Music Festival začne se naslednji teden v četrtek, pa traja do sobote, a nastopijo med drugimi seveda zabljujena generacija, Siddharta, Prljavo, Polk, kdo še pride, Murphy, Kreslin pride z malimi bogovi, recimo da Tabujevci, Lajvahi, Jet, Black Diamonds, pa še par drugih. Dajte to sami pogledati na spletki, to veste, zgooglat vse skupaj. Zdaj, to je to, kar zna biti zanimivo za nas, ja? Vsi ti našteti na Dragon Stage-u. Zdaj, tam je že en Dancy Fancy Stage z Umekom pa ostalimi, ampak tu se zdaj ne bomo ustavljali. Torej, četrtek, petek, sobota, naslednji teden, to je 23, 24, 25. Ja, Fara je kraj, kjer se odvija vse skupaj, torej Castle Kolpa Music Festival. Ja, fino, če se ustavite tam za kak dan, no, vsaj. Rock show,
1: rock show, rock! Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

Čo všetko življenská múdra s pedigriem Life is a Highway, Tom Cochran, Drive Time, poslúšate vsak dan ob tým cajtu. 40 let je letos dočakal jeden boljših albumov 80s dekade, 5150 od Van Halen, zato je bil prvi album s Sammy Hagerim. Fani to veste, ja, takrat je bila ena velika prelomnica, David Roth je rekel adio, grem po svoje, oziroma so ga celo malenkost čo nagnali, potem je prišel Sammy Hagar in zadeva je šla v ene komercialne vode zelo uspešno. Gor na albumu 5150, najspomnim so bili komadi Love Walks in Dreams, recimo Why Can't This Be Love, pa tudi Best of Both Worlds, ja, 40 let je že od tega, Ljubi Bog.

0: Boitia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na cesti Vodice Moste ter na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer, v mestu kot tudi kakšna močnejša. Temperature se bodo povzpele do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicija je na prvem vrhu na Brdu pri Kranju določila glavne naloge do konca leta, med katerimi so implementacija evropskih direktiv, rebalans proračuna ter reforme na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Predstavniki NSI in SLS so ob tem kritizirali prejšnjo vlado Roberta Goloba ter ji očitali slabo stanje na ministrstvih in področju javnih financ. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Okostje tiranozaura gusa, eno največjih in najpopolnejših doslej odkritih, so na dražbi prodali za rekordnih $50,1 milijona, s čimer je postal najdražji prodani fosil dinozaura. Paleontologi pa ob tem opozarjajo, da prodaja fosilov zasebnim zbirateljem otežuje znanstveno raziskovanje, saj takšni primerki pogosto niso več dostopni muzejem in raziskovalcem.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
11: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
12: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
1: Rock Radio Drive Time.
13: Stonce smo imeli danes v štartu na tapeti v Drive Timeu, pa zavrteli njihovo frišno singlico z novega albuma. Zdaj trend gremo naprej. Evo, še prva, ki so jo fliknili mednarod dva meseca nazaj.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

0: still won't hear.
1: Oh, you still won't hear a small victory fade no more. Na Rock Radio Drive Timeu. Kaj nas žgat, ko ne morete spat? Vsak dan. Ob tem cajtu ta mini rubrika. Zdaj vsekakor ne tako mat, ker vas bo sposlo vred vrglo prek balkona, zato namesto tega nekaj bolj nežnega, nekaj bolj sanjavega malenkost, anemičnega tudi za pobožat bolj kot ne.

0: poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
0: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Radio Live.
1: Čo, evo, zde sam u tistem momentu ko me bodo hardcore Queen fene nabili na križ, pa še kam druga mogoče. Zdaj, Adam Lambert je svojcat nastopal s preostalo trojko po Freddyjevi smrti, to vemo zdaj. Jako nehvaližno je probat zamenjati ga. Ja, tako da je treba cut some slack, vsaj Adamu, že v samem štartu, tako da kljub vsemu dečko je kar solidno, no, odigral svojo vlogo, če zdaj pogledamo nazaj. E, pa če ne drugega, je to super caj, da se spomnimo enih starih top komadov na tem mestu, na kateri smo mogoče že malinko spozabili. Ja. Posnetek, ki zdaj sledi, je iz 2014 koncerta iz LA-a, iHeart Radio Theater je bila lokacija. Dajte pojača to.

0: Radio. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

0: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio. Čist

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
14: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
15: Največji rockerji z legendarnimi rock komadi. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Mostly in the car.
1: Kadarkoli.
2: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

Radis Adesione. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Vsak petek in soboto zvečer. Rock Party. Na Rock Radio.

Poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kup. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: ko delate, ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

столетие. Јо зраку. Tudi na Rock Radiu.